0: Jadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
1: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.